Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 29-е.
4: 29-е.
5: Має, має.
6: В Україні 10-та ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Hi.
1: Cargo, I say again.
0: Tell me, can you check on the latest Russian space shot?
1: Oh, yes, indeed, sir. Sergeant.
2: Cut in on the Russian monitor. Very good, sir. Moscow control coming up at channel 4 now, sir.
3: Moscow control for cosmonaut. Moscow control for cosmonaut. Over.
4: Cosmonaut for Moscow control. Over.
3: Position Bratislava.
5: Сегодня.
6: Сегодня. Пятница.
7: Пятница.
8: 29.
6: 29
8: мая.
7: Мая.
9: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня пятница!
1: 29 мая.
2: Моя.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
2: 29.
3: 29. Мая.
2: Мая.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 30.
1: 30.
2: Мая.
0: Мая.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 30-е.
2: 30-е.
1: Мая.
2: Мая.
4: 3-я година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.